Juju tabachasi koguli hana no o santi kuts a nisisi na kono. Kuts a lutso gesi koguli hana no o tai nisisi loto. Kuts a dicho

kokuhli hanono otai ni tsisi hanono. Kutsejishu yati ko isi hanono o tsindi. Kutse ni tsisi tai. Kutse acha koe si hanono o le. Kutse ni tsisi hanono o le. Kutsejishu sumbak e tishu si. Iya za kokuhli hanono o tai ni tsisi hanono o soto. Kutse gambi tisi disho kogothi hanano o tai ni tsisi hanano. Kutse wiku tisi disho kogothi hanano o tai kutse ni tsisi hanano o solai. Kutse disho riglisi loto kutse ni tsisi solai. Kutse disho tulira si loto kutse ni tsisi hanano o solai. Kutse disho Dicho normal si dicho kokuhli tsindi. Kutse ni tsisi hanano o loto. Kutse dicho delene si dicho kokuhli hanano o le ni tsisi hanano o le. Kutse dicho radile kosi ni kokuhli loto. Kutse ni tsisi hanano o nake. Kutse dicho kapa mitu si tsindi. Ni tsisi di. Kutse jishwa nake kosi kogothi tsendhai kutse ni tsile di. Kutse jishwa Fort McPherson si kogothi tloto kutse ni tsisi hanuna onake. Kutse jishwa kudikara shozo.